0: ще «Утянос Радіо». Програма «Утянос Пульсес». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: Попіріус «Болсес».